0: Twitteriltä. Ja terveisiä myös grannille Sofia, Kalle ja Ingemar Ruskolassa. Nähtään kohta. Kiitollinen fanfaarista näille kaikille. Terveisiä Mailis ja Lennart Nyström, joka heti tulee Ruskolaan viettämään pari viikkoa ihanaa loppukesää.
1: Hei Finmix, viivi lyppmärksamma Jan Hjärtberg i Luleå som har fyllt 60 år den 19 augusti. Födelsedagshälsningar och stort grattis från syskonen med familjer. Spela gärna en fanfar.
0: Hej Finmix, jag vill skicka varma efterskottsgratulationer till en fräsch 70-åring som fyllde år i slutet på juli. Eva Mella i Antis. Spela gärna en liten fanfar, eller en liten fanfar önskas, hälsar grannen Liminka i Antis. Sven, bjud på en riktigt maffig, pampig fanfar till alla dessa.